Radio Glas Turki emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turkija radi na suprotstavljanju naporima da se regija preoblikuje kroz tekuće sukobe, dok istovremeno nastavlja jačati svoju odbrambenu industriju. Govoreći nakon sastanka kabineta u glavnom gradu Ankari, Erdogan je rekao da se pokušava uticati na regionalne

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Turkija radi na suprotstavljanju naporima da se regija preoblikuje kroz tekuće sukobe, dok istovremeno nastavlja jačati svoju odbrambenu industriju. Govoreći nakon sastanka kabineta u glavnom gradu Ankari, Erdoğan je rekao da se pokušava uticati na regionalni razvoj kroz krvoproliće i suze u Gazi, Libanu,

0: i financije predsjedništva Turske, Turskim fondom za bogatstvo, Istanbulskim financijskim centrom, Forumom mladih, Islamske saradnje i Univerzitetom Ibn Haldun. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije, uvijek uz vas.